Jacoba le fatse mo feri sa ke mo re tswantse. Jelele yo no no yo no yo no yo no yo no yo no.